Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. O ta pena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Tetelea, si si la tupu ele malo na tein. Pia kau omi, mai ka kou kongu ae, pia kau whakere, mai le kua oi I ole na te kore sami. Ya pia isi vaenga ya le whaeroa mai afe ole la eri, isi wawa iko keo eri e koe makako. Ai afe ye eri. Ya oa te loa eri le ari titai e te wana eni a fia ngofo e a fia I tatou, nei? A meia wae si si le eita ita yo malo. Yang fakta tentang no poler tulang itu untuk otot okay lo. Usah minta tahu apa fuh. Lah, wah wah ayat dia itu tahu sih sih lama mau. Ia tahu fuh isu isu mangan ngante. Kau ni mana sahun ni bu? Apa yang dia lakukan ngan ngan? Ya, atau nuai le ye ye ini fuh kuang o. Orang fuh nuai dia le atau sama. Ah, pihak tu sangat ni ya. Le fuh fuh fye le fuh nuai atau sama. Kilo itu cak-cak yo Samoa ma Amerika Samoa. Kilo le apa tiada tak upule pak terlalu IPA.
1: Okay.
0: Ina ia tak utuh ilang utonu ia sefuang apa ia oleh fayang alu.
1: Malam fakta cile morning ni cai aw amal cakup sama dalam cakap ni versi apa? Kamu mana?
0: Beritahu. Ya. Tu uang ni ya uang aku ini ni berbau. Ini cile. Iwa ko ele monia I tūranga o le ele nino le a fia I Samoa. Ele matua malo sini ti mu e tōu. Ia kwanu kwa e tōu a ele kena ma kamaru malu fo I pei apa la sini ti mu ngam mako. Ia elon wake eo koe mua. A o au sabidi o le mta oporu o le ufti a ilu tātu mutunu. Ma e au mai ai au mana I timu fo I a fia I Samoa I nisi o teimi. O le vainga le tau e upitia se vainga le langi au I amana I timu I le auri I vainga maagoro runga. O le e whaelo mai le ufiso le tau. Amatatu tae oe o le sorudu. O le aia ina I timu pu urungo le atinu. Asitoku I le skoraini. Le amatele na le lewing o le tau. I anga tala pu pu ule o le tau mo Samoa.
1: Ano, whaftei tele. Tari ele tino foi tanto dela mais amor para tal valo e batu leva nós e fai não tá pena o foi para fonga tino famo bom
0: ole o amo tu fatra no fu inia fiango sa mo mai di wingo de tau de ne o del nino ya ma o ia fatra no ngo fu yo lo tau si si dai se la ve I tau tupe mai de company insure le Pacific Catastrophe Risk Insurance company insure le na mo wer tato Dua selau baru lima fetala Amerika ina ua. Teman tu aku ini mak ni cerita aku ini salur Rusia. Cerita ni yang nak siang aku ia cuma impiota tu. Lain lebih. Lain ada mual tato selain ini dua selau baru lima fet Amerika. Lain saya itu faham aku ada malu terbuai mana malu ini. Itu faham selain ini itu di. Mau faham apa yang saya fiah. Oh ya ini siang aku isunan. Ya mela de soile o loco o fatino natural ai o telwangi sa foi el vaso de tenei tau fatel tel no ai ni si fe no pa vai tau tu pesa mo e fa angala I in sio o ile ta tau pe ati o ini me tu le mai le I wina le anga le tau no le ni no le o afia ia ta tau mani sio o tu no le pacifica e to se fu un tema ta I e lu su ta si ali o ko ina ko ina mori e io su pe ina Na sa idea ye leo leo kwa la au fa saina. O leo ua fa tani nei ia li inei te olu o James Atua ma Fred Papali I se unga alfa msinonga pe te tala ila ua I tua ila ua I alo umoria I moria ngafu inei fa sino I tupe ele lea po mani londre. E ono moria ngafu inga fa ala tua leo fa uru watu le tangi tau palota ma isa fa talua. Le sa fa uru le spoiler nte nei. Ya atu I fuila ma le tala te mai I tūlanga le bevesi a whana wa onga I anisi o whana wa onga I universite. Le ua I eile tūte fu e leo leo le vava ingo le sāma le mua whana a o whanga solo I a sui sui ngā fu e leo leo ma le universite le terminator mai wha lau tene re. Tien basa ni o tātu tala.
1: Le tunu lau mai mōmala wha whonga wha lau tele no tātu tala nāu tāle balu na nā tātou New Zealand tāna le iwa I sā mua. Ya, pe ona wha whonga tue le nefoi tāi o fau. Ya, ai tata le fa to fa ole tau tau tele ya tupu al kai mi e o il fa so ngo ka long fo ile tau ba ya long tau fa na ol il ka mun ba fa ya ka ma wo fo na sa mo se
0: ya ole ala we na una ya ta ho ye ta ta sta a tele ba ya tu sia to sta to pile wo mo Te lope o lima yaso ya wa fa so lo fu fu yaso ye ta ta